Her sitter jeg i kvirre og høyr i halsens rødt som i morgen teskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

søyl og tar njóta hesa lutu og vinar læs og gott a borja vi kain borgum vi april.

Jula dam Hone signa Og i skonje Hena öl Smör og salt Og kjerpe kjöt og druin Og i tatsi gode fyre Her i var stator her A borja vik Ein morgon

0: og verste tikkere er Elin Bergmerstøtten.
1: Hei, og velkommen atter til Nyttljå. Her det nekvar heile dyr disse togjene som gjør at sendingen ikke helt så støvå, men så har vi en tema her av tonne jeg spiller for deg. Til dere kom når nekvar avhåver der utgaver ut i søstene. Frutjadeien gav bursdag sammen med sikkeres utleie vi får høre først. Etter tver skjer det vel et nøyere enderinnspillinger av forsøkheten, frøkner og stjøtneskåd, heva elektropopnøvnene Bersta og Sækares at det vil i opptøkehølen og blåst nytt løyv og i en av forsøkere slagere, og hesa først og velge og lege ansa etter Vinaljo, som var av platene vi ser med heite som kom ut i 1908 fors. Bersta og Sækares er storfjeppere av Bølsen og Nalja, som var i undangående folk av førerska poppadlen, og Tørskil var opplagt at leta hette fra lykka lege og nødjan hjem. Ansa etter snur seg om et frødja kvöld her en kvinna er ferdig ut av bøyen, og finner seg en mann som kan hita og være gode ved henne. Nødja utsettingen er løvlig og holdfemsaraslig, vi holdfemsara Eurodance-rytmon som fer av få ødel opp av dansegøvne i sommer. Hetta skriva til sjølve om leie. Vi tar høyre, ansa etter, vi bestå og sækars.

Vi har hørt å ansa etter tja Birsto og Segares, og det har vært hei Janus Rasmussen, Gori Hansdøtter og Segares Johansson som har vært lagt til rattes. Ole en nødt soloverskattland tja tonleikeren Ole Johansson, eisen kjenter som forsankare og sangskrivare og indie-pop-rockbølgen om Telemamma. Som 12 år gammal begynte Ole å spille klassiske gitar, og etter noen år får han å vende mer rytmiske gitar, og begynte eisen å skrive sanger om samme munde. Risar og Trøtl hans første utgave, og han sier at vi som Lennon legger Ole grunden av fire hva det vante av kommende løven og i fremtiden, samt at Lennon om å spille konserter i førjen i sommer. Vi tar en leie, Risar og Trøtl.

Vi tar til Ola, vi lærer noen riser og trøtt. Future Sports debut-EP-en til Baldore som kom ut 8. mai. Hendan EP-en sett sammen av Shay Sankon som skriver og framfører av ønskene. Future Sports akkurat som det gjør, sci-fi disco, synth pop og sport vibes. Et ljå som nok så paradoxalt kom til i en liten kamera i havn, her er Shay Sankon og skriver en myskan vedre i følgen. Der det skriver vi øyblåstre fra førska nottaløvnen og en langsle etter varenom. Som sagt, så det skjøle av EP-ene, jeg har valgt etter rikvene, leie kallast Aquatic.

Vi tar då Baldur vid Lennon Aquatic. Gårdun Sølja gav eisne et steglei ut 8. mai og teva sama vi East Collectors, som et norrlengst tånleggarprosjekt tja Jimmy Østbygård. Tei bæje hava arbeid saman avur med landa bær. Søsta steglei jola minne eisne samarrenning av Taimobavun. Heta nutja leie eitir Flashback og skriva av Chris Kortz, som eisne var en av skrivarnon av Mildi Grand Prix Lennon Hallucination tja Sissal. Vi tar leie Flashback tja East Collectors sama vi Gurun Sølje.

Vi tar til Goron Selje, som vi East Collectors, vi nå til Lennon Flashback. Åtne Andreasen gav ut om samme måned, 5. mai, eisne et stekla ut, leie kattlast, hei hei.

0: Vi tar då Lilian til Jakob Lindtam. Bjørste Trondusen har nå utgivet sitt egna le, som han har gjort i samstarv ved Beiner. Leie kallast Fool.
1: Last night, I caught her blue eyes. Looking through me, catching every little lie.

Vi tar du full til Bjerska Trøndesen. Esmar Palle Fagraberg eier neste leie som vi får høre. Han skriver så leie som leie. Jeg renner rundt ut i Montølen og Brøla. Jeg leier dette frie og har vittlast av. Vennom er et ensamalt og myst sted å være. Tøy Peter er en fauner som alltid sender vi åpen og bøyer. Hette er det som spekulerer snur seg om. Leie er rockot og melodisk og er bygd rundt om elektriske gitarren. Esmar Palle Fagraberg synger og spiller gitar alene. Kirsten Terje Døtter Fagraberg synger kor. Frøye Bjørskammer spiller trommer og Benjamin Djuros spiller bass og hever fremleit. Vi tar leie, spekulerer.

Vi tar dog for en enga rymdene av Johanne Marit Mordal Iversen, Kara Jakobsen og Urd Johannesen. Paulsen Brothers, sammen med Øskar Gudjonsson, har vært utgivet sine helterutgave og uttaler nødgjelø. Barer og Paule Paulsen vokser opp i en tonleggelig familie i Førjun, og etter at det var flott ymsa stedet i heimen og løsa tonlegg, funnet dere måte å knyte seg etter via myndene trio, sammen med trommeslåeren og Rekva og Rekvo. Ljøpaletten til Taimon var vokka, og i 2024 vi er bjøa uslenska saksofonisten Øskar Gudjonsson, er vera vi av fyr. Lyrisk og sansønner til Gudjonsson fått lov beina vi naturlige, sammen med støylen og til bøltsjønnen, som er ved mens i døgnen årene. Sal er dokumentasjonen av de spontane kemiske reaksjonene. Hette skriver tosl. Vi tar av leie, mulig.

Vi tar då läge Mule av första utgavene av Paulsen Brothers som kom ut fra Tjødøyen. Og heiter var det vid Notto i dag. Teknikere Hans Edvard Andreasen, jeg heiter Ellen Dabjørstøtter Nesamer, og vi tar høyre satter høster.

Beautiful Obscenery heiti av fyrst og heldar utgavene vi Greta Svabo Beck. Av føreskån hever hun tøyt heiti til Svækorleitje. Greta hever skriva begge år og løn til der tøtjes hansjenar av utgavene, som hon hever framleit saman vi mannesøgnen Fred Ruddick og i opptøkket høllen hon heima i Fraglandet. Det er fyrt av mesta teibæge, Greta og Fred, og vi spiller ødelig åførende, men de har eisne finnet hjelp fra Mikael Black, som spiller bass av fem løvån, David Rosse, som har utsett framførst og tidlig opp strukere, og fra Ragnar Finnsson, og vi spiller elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarlige et av vel frialigere enn det vi i avur har vi utgivet. Jeg har vi hoksa platene som et tonelistarlig klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjølvare av hver vikvån eller vibretjen av jeg ser i utgavene. Det nega som til at gjerast mamma har vi lært med, så det til at jeg styrker ui at hver vibretjen.

0: Hetta kringkvæð fyrir góðan morgun. Og í dag frúgja dagur 22. maí og Frans Jensen til reiðar við dagsins fyrsta tunda sending klukkan 6.
1: Fyrsta juni hakkar IRF prísnar okkur sum 5% stig. Orsøkjen større raksarkostnader, sier IRF. Smått bostadgast av brenna ved 13 kroner dyrere for rommetren. Nutcher fryser 248 kroner for rommetren. Størst bostadgast av brenna ved 16 kroner dyrere. Rommetren ved rommetren for å koste 331 kroner. Løyvrunde bostadgast av brenna ved 50 kroner dyrere. Rommetren for å koste 1040 kroner. Papp at enda vinna ver 30 kroner dyrare. Derfor har kostet 48 kroner for fermetren. Alle priser oman for det utan Møyrvirskjald, sier IRF. Kurberg som Tor Fischeri kjøpte ur Uslandet for slåkommana i Søyane har nå finnet fiskeløyve. Han har finnet gavar øynefors fiskedeier av innere løy og gavar 85 steier av ytrøløyene. Kurberg slipper å røyne ved trålen. Tor Fischeris kjøpte trålaren Josef Etle ur Uslandet og gav noen navnet Kurberg. Han bygd ur Japan og i 1973. Med større brøydinger var gjørtar av Shibasmi i Polandet og i 1994 og i 2006. Med landa skipet langt. Langt og nå er gjørst av at Atlantic Fair som just til verre ber aktur i Klaksvøk om 2 år. Atlantic Fair verur frá 13. mai til 1. juni í 2028. Tað er skemmenna stjóri Atlantic Fair og Karl H. Johansen borgarstjóri just outal om. Og í ár er 25 ár síðan fyrsta messan var í 2008. Løgtingsins ombudsmaur fekk 104 klæver av vittkjæra i 2025. Det stendur að lesa í årsfragrænsinni tjá lommunum, som var almanna kunngjörd og handa løgtingsinum fyrir vikne. Eð tæmum varu 93 klæver endalig avgrøytar og æren årsskifte. Herum framt avgrøyti løgtingsins ombudsmaur 23 klæver frá undanfærnum æren. Tæli av klæverna i fjör varu sindur lagri enn 2024, skriver ombudsmaurinn, men det var sindur hakre enn årene 2021-2023. Flest klæver var av målsøsjonen størrsfolkamål og arbeidsmarsnavarmål, men bort 8-4 kom målsøsje bøtten og ung, skriver ombudsmauren. Av de 116 målene som var avkrøyd i 2025, enda av 26 vid nyestøvun i anten avledde etter skrive, 71 klæver var avkrøyder vid ærer vittjer enn nyestøv fra ombudsmannen, og 19 klæver var avvistar utan vittjer, og i 15 nyestøvun var avtaler tjunar. Stjötnarflokkren i Ungarn, Tysa, øyder han, leie mikrein fram og et uppskott til brøydingar i grunnlevne for tjauartinje som avmarskar tujarskøy tja forsettsraharanon til å mesta leie 8 år. Ver uppskottet samtidigt ber icke till tja fyrvrande forsättsraharanon Viktor Orban att släppa attet till valde. Det skriver Reuters tyndastoan. Peter Machar, forsättsrahare vann i april tjauartingsvele som enda i 16 åra tujarskoje tja Viktor Orban som forsättsrahare. Og nutje forsättsraharen hever sagt at han atlar bruka stora mörlutan som tisaflokkren hever i tjauartingsnån til å rutle aktor til brøydingene som Fidesz-flokkeren til Viktor Orbán samtykte. Sambarskladdene til brøydingene oppskottet kunne de som har vært forsvarsråherre og i minst 8 år ikke aktor velges til embete. Oppskottet var galtende for de forsvarsråherre som har sittet siden i 2. mai under 1905, skriver Reuters tyndastående. Uppskottet lägger ösning upp till att forsättsråherren ska färre ur ämbetnån efter i allt 8 år eller 2 välskoj. Och vervånar lyte låt sunnan minne än 5 meter om sekunde. Sedna parsin triltgar till låt till frukslåt trutsar till 8 meter om sekunde. Samtrige, lockskoj loft eller mjörske och älavivor. Og i kvalt framvis låt til frukslåt, men han gonger vester om til lysning, trutsjer til 8 meter om sekunde. samtrye, elavevor eller rekk, og i stål om jørstje. Og i morgen låt til frukslåt av usseninje, trutkjær til 8 meter om skonte. Samtrye, okkurst ele, og i stål om jørstje. Hiten alt samtidig krever mittelen 8 og 12 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester vi sjunger salmer nummer 24. Et navn av folk er Øtlomber. Og etter lester, salmer nummer 134, rita navn tøyt mer og hjersta. Det var salmer nummer 24 og 134.

Gauva morgon. Vi mennesker kunne være ekvelige imusk, og i okkara personlighet, ans og i okkara fætanum, av bæg løyvunnen, samfellanen og av trunn. Og det som oftast, ok, til det som oftast, en styrke tar vi seta okkara imusk og fætaner og personlighet saman, så det vi til mer nyanseravar, fætaner og haldarmenter, av hvordan livet hvordan et samfunn skal være, og hva kyrkja og trygg innebærer. Ofta det som mer nyanseret, mer litfævorst og fevnande, helst øsene tattare til sannare holdarmyndene, enn der styrn og fastlast og svørskvite perspektivene, og vi sjølve suttja hene vid sjølve standa, som oftast. Og i okkara kyrkje og i okkara kristne trygg, ikke best øyn, men eisne fløyre imiske tatter og evne, og områande og grunnleggjant. Til imist kved av hesun og vid hugsa mest områande. Tau da, sambart okkara kristne trygg, Ótt navn og ein personer som ikkje best ans gott og alt anna gott, men som ber av og som hefur negv større og hakre tøtning enn alt anna og jokkara kristnu, lussaskovan og trygg. Og det Jesu navn og personeren og ber hetta navn. Nævnliga den krossfeste og opprystne Jesus Kristus sjálfur. Mövliga okkara fætan av Jesus og okkara fætan av tog som han segi og gjørte, og du hefur gott av at vera ratta, nyansera og få større dam av tog litfakru, rattvise og kærleksfotlu personlighet og vid suttja og lesa og i Nýja Testamentet. Da vi var båren til døpen og kyrkje okkara, da var krossarmerskje rist iver bæge tanka okkara og okkara hjärsta, som en vittnesborer om at vi får løyve til at høyra honom til til krossfesta og opprystna Jesus Krist. Og i nasta salme vi nu høyra, bia vi Jesus om at han skal skriva sitt navn og i okkara hjärsta, seta sutt innsikli å okkom, så at vit og i öllun og i møter okkom, av avbjøvingun, tonkun og kjætslun, kunne tilhøyra honum, hefa hansara navn at kalla å, hella okkom til hansara, teka og i hansara hon, etla han og i okkara, Jöknum allt. Fäger var, tusum erst av himnum, höjlagt veri nauntutt, komi rujtutt, veri viljetun som i himne så a gör, gev okkun ui dea okkara dagliga brei, fyri gev okkun syndur okkara, så som vid oisne fyri gev at haumun i möti okkun synda, Løy okkun ikkje og i frøstingar, men frels okkun fra til ytla, tog jeg tutt i rujtje, valde og høyren, om allar æver. Amen. Herren vald signet til og varvøytet til. Herren laði anlitsut lysa ivet til og verdar nøyver. Herren litti upp asjansuna ivet til og gjevet her fri. Amen.

0: Kjølvandet tar man flott nødkjøret gammel til Høvstein, så leter jeg tankene ofte soratter til voks og til kvalpjær her er store familie.
1: Kreto, kvidsundia, klokken ekkastir til troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukka som bestest akkurat ui mer at færa at lesa teologi etla blua prester, men det var ikke nekka som ta seg herst om.
2: Klokkan Holgun 8.
3: Kurberg som Thor Fisheries kjøpte i Russlandet for slukke måneder i Søyane har nå finnet fiskeløyve. Han har finnet gav var øynefors fiskedeier av innere løy og gav var 8,5 steier av ytreløyene. Kurberg slipper å røyne ved tråle. Thor Fisheries kjøpte tråleren Josefett i Russlandet og gav navnet Kurberg. Han er bygd i Japan under 1973. Men stora brøydingar er gjørdar av skipasminni i Paulandi og i Nudjefors og i 2006. Mittel anna var skipet langt. Nå er langt avgjørst at Atlantic Fair, som just hever vere, ver atru i Klaksvik om 2 år. Atlantic Fair verer fra 13. mai til 1. juni i 2028. Det var Aki Kjemmene, stjåri i Atlantic Fair, og Karl H. Johansen, borgarstjåri i Klaksvik, gjørst avtale om. Og i år 25 år så gjerne første messen, og hun var i 2008. Flere NATO-land bruker ikke noe mye peninger til å hjelpe Ukraina for å verja seg. Det sier Mars Rutte er elskrevet i NATO under funden i Helsingborg ved utenriksrådene og i verje samgangene. Til et avmarska tale av London, og ikke noe svører ikke som verlig å gjøre mer enn vanta ved vittjende stole til Ukraina, sier han samtidig AFP. Han røste Kanada, Tyskland, Holland, Danmark, Norge og nøkrona træt. Men til Øysten Nex, som ikke stola ned og mykje, sier Rutte. Sunnudegin 2 måneder siden Falkadingsvelet var i Danmark, og enn åndsjønstjøtt kom i eia. Fyrre vikene gjøa eia formøvende Vinstra, Troels Lund Poulsen, atleie røyna ved en minneluda stjøtt, sammen ved Liberal Allianse og konservativa fløtsjønnen. Her var det til å krev at med landa moderate flokkeren, herr Lars Løkke Rasmussen er formøver, godtok av å være parlamentarisk grunntale under minneluda stjøttene. Tog leie Trålsson Poulsen trusht av formøveren og i moderate flokkeren for å få han å komme vi for å komme vi under svære. Og til det en årsøk til. Hun at 17-parsen i det fjertogjærfrosten som Trålsson Poulsen fikk fra fryrikje kønnskje til å røyne kjøpastjøtt. Det skriver Danmarks Radio om. Flore hadde langt råkna vi en sverre fra Lars Løkke Rasmussen torsdagen, men det kom ikke. I stedet viste Lars Løkke Rasmussen også at Trålsson Poulsen helt rått i å røyne for en stjøtt som for tvers om mine, men det var han ikke sinne over til. Stjøttnerflokkeren i Ungarn, Tisa etter han, leier mig i dag frem et oppskott til brøyting og grunnlevende for Kjøvartinje, som avmarsker togjerskøyet til forsøksrørene, til det meste leie i 8 år. Ved oppskottet samtidig ber ikke til til fyrrende forsvarsrørende Viktor Orbán å slippe at til valget. Det skriver Reuters tøyndastående. Peter Majar, forsvarsrørende, vann i april, og kjøvartingsvalget som enda i 16 året togjerskøyet til Viktor Orbán som forsvarsrørende. Og nødje forsvarsråheren har sagt at han atler å bruke store mørlodene som Tisa-flokkeren har i kjøvartingsnån til å rutte atter til brøydingene

0: er som Fidesz-flokkren til Viktor Orbán samtidig. Samvars kladdene til brøydingar oppskottet kunne de, som har vært forskjellsrå her i minsta lei i 8 år, ikke atur velges til embattet. Oppskottet vil galdande for tar forskjellsrå her, som har sittet siden i 2. mai 1995, skriver Reuters tøyndaståan. Oppskottet legger røysning opp til at forskjellsråren skal fære ur embattet noen etter i alt 8 år, etla 2 velskøy. USA får nå sende 5000 hermen av seg til Poland, det skriver Donald Trump av Truth Social. Vekna gode velde av forsøkene i Poland, Karol Nawrocki, som i æren av stola, glæver å bo fra at USA får sende 5000 hermen av seg til Poland, skriver Trump. Karol Nawrocki var annars valgt til forsøkene i fjor. Fyrre måneder nå skriver Trump, han vil kalle kalla fleiri enn 5000 hermenn heim ur Tysklandi. Talan om somu hermenn og nú skulu sendast til Poland ókrøtt. Og veruvanar lúti lot sunnan minni enn 5 metrar sekundi. Sedna parstin trillkar til lot til frukslot, trutjar til 8 metrar sekundi. Samtrygi, loksku i loft etta mjörskje og elavegur. Og i kvald framvis lot til frukslot, men han gonger vestur om til Ussunig, trutjar til 8 meter om sekundi. Samtrygi, ela vevur etla regn, og i stofu om jörskje. I morgin lot til frukslot av Ussunigi, trutjar til 8 meter om sekundi. Samtrygi, okkurs ela, og i stofu om jörskje. Hiten allsamtökre, vi mittan 8 og 12 stig.
1: Goa morgon för er.
2: Värst är det morgon, Elin Mikkelsen och Jakob Dahl.

0: dansa etter. Her hørte vi et byrst og sammen vi segeris. Klokken 30 minutter ui 8, så vi nå akkurat en sang av tre delene spilt nytt.
1: Ja, og i det utgjøver Benjamin Rajani et nytt stekle. Sangren eiter glansbøyløt og snur seg om til truste som ung livet ui i det. Medan annet at oppnå suksess, å få perfekte kropper, hø protol og popularitet og i en hotelltilton heime vi likes og filtjeron. Sankren finnes det at disse polerer vår glansbolet av myntene og lyser trådene etter å skrive seg glansbolet med sunter, så det er at ikke enda vi er til sjølverskrater sånt.

0: klockan är 8.
1: Nåtmeldes gonga var nok i tjær i samband ved at USA lett opp konsulat i grønlandske høvestenen. Sambars grønlandske milen Sermitsiak var under 500 folk vi i nåtmeldes gongene som heit til endamåls av SIA ved USA at Grønland ikke til sølån. Til tankavetjande at USA, som i år hatt jeg heldur tjauar det nummer 2012 i røyene, at det kjeipa Grønland. Videre et demokratisk land, som på sikt vil hava fullvelde, sier akka lukk og lukk for tegn som kjipa i fyrir møtmelskongene og i røvusynne framfor konsulatet. Han ber amerikanske myndeløkene lusta etter grønlendingen. Vi er ikke til sølo, og vi er ikke et hernavligt objekt. Vi er et folk gjennom samfunnet og gjennom høyme. Vi gautak ikke høttaner fra USA. Om USA tror på kjoldbjerkene og kjoldsavgjere rett, så skilja de okkar innskjøn. Fettel og Grønland kunne alle andre land øsne fettla. Et nøy et nøy, sier akka lukk og lukk for tegn. Løkreglene har sett vedføringer opp fra 30 øke, så møtmålsfalskene finner fri for ferslene. Folk gikk vi grønlandske flatskene som øyder erfalser putt, skjelt om vi mynd av Donald Trump og Jeffrey Epstein og slæordene USA, ASO, som omsetter føresmester Jesso USA. Øysene vendt om møtmålsfalskene i amerikanske konsulaten om Bertje, og stod tidligere til 2 minutter for å vise oss en øvnøkt ved appboren til USA. Det har vært det ikke bare utenfor konsulatet at grønlendinger møtmålte. Malene Val Rasmussen, borgerstjør i Grønlandet, var en av gestene til konsulatet skipet for oppløtninger møtøkken, og hun nødt i høvet til at det var Ken Howery, sendtjæra, og et møtmåleskriv. Att han har fanns Malene Val Rasmussen i USA och säger att såläs ber en sammanhållning sig inte att och att borgarna i Grönland är bänkna i fyra att land tar över ivetid av USA, skriver Sermitsiak. Och mer om Grönland. Grönlands landskassen har 120 miljoner kronor i hattlig i fjör. Det är synd och minne av att det säger landstörre. Vi futjarlåne hattle 25 millioner kroner større. Hattle vært 2,5 millioner i 2024. Gjallføret til landskassan 433 millioner. Det var 655 millioner i 2024. Futjarlige støvann kjer at ikke ber til at halta vellyfte, sier landstyrsmævren og i futjarmålen akka lolak be egedem. Og her har jeg matur, kommunala brennestøyene i Havn tok i fjør mot 23.694 tons av bostukastet, som 14% mer enn i 2024. Og i fjør var 45% av bostukastene orsk og utvunnen, 22% var kjent til endevinninger, og 3% var tyrt. Mer av bostukast var kjent til endevinninger i fjør enn i 2024. En årsruk at metall var avskipet tverfyrer i 25 og bare øynefyrer i 24. Møyre glas og elektronikker var i fjør sendt enn i 2024. 1000 tons var orsk og utvunnen, og i fjør, vi takket om at 1000 tons fløyre var orsk og utvunnen i fjør enn i 2024. Tyrvingen er minka, nekst søgnast og 2 årene, til nu er bostukastet skilt møyra. Og vinnan kår i bostukast som skal tyrvast, bøgnløys til tyrvingarplosset i Nutsjøyen, skriver KB om 2025. USA finner nu å senda 5000 hermen at sjæt til Poland, skriver Donald Trump av True Social. Vekna gaua veli av forsøydanu i Pólandi, Karol Navrocki, som i erren av stola er i glæver fri a boa fra, at USA fyrir a senda 5000 hermenn a træt til Pólans, skriva Trump. Karol Navrocki var annars valdur til forsøydanu i fjör. Nú i morgun takkar han og ex Trump fyrir avgjörna om a senda fløyri hermenn til Pólans. Han takkar òsne fyrir samstar, viring og fela strikt. Fyrir i månaðinum skriva Trump, at han vil kalla fløyri enn 5000 hermenn heim ur Tysklandi. Om talan om hon som og hermenn og nu skulle sendast til Poland okrøyt. og vevervannar løyte låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet. Sætnaparsen trillkar til låt eller frukslåt trutjar til 8 meter om sekundet. Samtrye, loksgøy i loft, etter mjørstje og ela vevor. Og i kvalt framvis låt eller frukslåt, men han gonger vestur om til usynning, trutjar til 8 meter om sekundet. Samtrye, ela vevor eller regn og i støv om mjørstje. Hiten alt samt økrum er mellom 8 og 12 stig.
0: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: morgen.
1: Klokkan 21.
2: Undervisningar styrre søkjer etter 45 falkon i fast lærarstarv i 23 skolen og nästa skolar. Ester skolen skal hava 6 lærarar, og skolen av skolatrå og skolen av fløton skal hava 4 kvör. Tøyar av marska lærarstarv leisa søkja i flest av skolen. Nå rattelig fær i herna mot skårene i havn, til vi leier deg inn 13. mai. FNO, Færja Nottur og Ungvarusfella, Visit Faroe Islands, Visit Tórshavn og Tórshavn kommuna standa fyrir atæknum. Skipa veri fyrir sjálfbotna rutting i havn, her bæði føringar og vitjandi hjálpa til vi að bæsa skörinu som høttu føreska Nottur og Lúmarkfeldi. Falk er bínum að koma að møta klokkan 13, leiðardaginn 13. mai. Arbeitt veri til klokkan 16 og klokkan 16 veri Nottur og í Perlinu. Allt är okejbis, men nej att det är CFRA. CFRA och heimasynet har Visit Fair Islands och samstås välja 8-3-mån ökjön här rutta veror. 2000 tons av svarskaft i vår land och Jusland i hessare fischetugene. Här till minne är ni underförande fischetug, ta tonsene var 371,000, skriver Uslandska havståan. 13,200 tons var land i Färjön och 90,000 tons i Danmark. Til samme skip som landa i teg. Så å si alle svarskjaften før til utna. Amerikanske forsker Donald Trump ser en misnøkter ved vantende samstarve fra nøkron NATO-lim av London i samband med Krutje i Iran. Det sier amerikanske utenriksraren Marco Rubio samband norska rydgeskringvartnån som ender kjøver NTB. Marco Rubio veri davi og nå funde mellom utenriksraherrenar i NATO-Lima-Londonen som veri svenska bynum Helsingborg. Målet av Marco Rubio sambart amerikanska utenriksraherrenar tosa vi hine Lima-Londonen om tørven av byta byrnar i samgångkni Ørvise. Til første fersen Donald Trump sette spurnartekn vi NATO-samgångkna årsaka øvsamgjenn om krutsjen i Iran að Marco Rubio hittir sinnar natt og sammændu, skrifar NTB. Mótmælskonga veri nokku í tjóar við samband við að USA lagt upp konsulat í grönlenska höfustanum. Sambars grönlenska mýlun, Sermissiak, var umlaði 500 fólk við í mótmælskongni sum heit lendamáls að sí USA að Grönland ikki til sölu. Til tankavitjandi at USA og í år hati að heldur tjóar dag nummer 203 í rauginu og atlar að keipa Grönland. Við er eitt demokratisk land som upp á sikt vil hafa fullveldi, segi Akkaluk-Luk Fontaine, som kipa í fyrir mótmælskongni og í rauvusvinni framan fyrir konsulati. Han beði amerikansku myndlögan að lusta eftir grönlendingum. Við er ikki til sölu og við er ikki eitt hernaverligt objekt. Við er eitt fólk í einu samfélag og í einu heimi. Við góðtak ekki hættanir frá USA. Um USA trúir upp á sjálfbjarkni og sjálfsavgjara rætt, svo skilja þeir okkar ynski. Fettlur Grönland kunnu öll onnur land æsni fettla. Eitt nøy eitt nøy, segi Akka Lúk-Lúk-Lúk Fontaine. Lagreglan hefur sett vegafóringar upp fyrir að tryggja ökja svo mótmálsfalsinu fengu frí fyrir ferslunni. Falk gingu við grönneska flætsnum sem auður Erfall og Sörput, sjeltum við mynd á Donald Trump og Jeffrey Epstein og slæðurnum USA ASU, som umsettil fyrirsmestur Jeffso USA. Fleiri NATO-land brúk ikkje nóg mykja peningi til að hjálpa Ukraina fyrir að verja sig. Það segir Mars Rutte eðalskjöver í NATO undan fundnum í Helsingborg við utanriksraðnar í verju samgångni. Til að eðalmarska tala London og eitthvað svörutje som verið að gera mér en vant að við vitjandi stúli til Ukraina, segir hann sambarst AFP. Hann rösti Kanada, Tysklandi, Hollandi, Danmark, Norge og nokkna trætt. Men til æsnegg som ikkje stúla nefn mykje, segir Rutte. Og verðvannar, Lyte låt sunnan minni enn 5 metrar om sekundi. Sadna barstin trillkar til låt eller frukslåt trutjar til 8 metrar om sekundi. Skutja, lokt, skuiloft og mjörskje. Okkurst eile og i mjörskan om tam eller driv. Og i kvald framvis låt eller frukslåt, men han gonger vestur om til Ussening, 3-8 meter om skonte, samtri i ala vever edla regn, og i stov om jørstje. I morgen låt til frukslåt av Ussening, 3-8 meter om skonte, samtri i okkurst ala, og i stov om jørstje. Hiten allsamt avkrever mittelen 8 og 12 stig.

Ja, men framur, tusen takk for det. Den første av Trimon og idé, Marianna Winter og Bosker, hadde vært sangren Eirdrei. Og så færer vi vår til patio.

Mariana Winter og Basker Beinleis ur Studio 5, The More You Know, altså heter sangren av platene som kommer ut ui det. Stort takk for tid at det kommer godt, og best i etter vi konsert nå. Tusen takk. Og vi sender at til Beinleis ur Studio 5 for det seneste ferie i hessen omferde om en av vike. Gjester til å ha Vera, Joe and the Shit Boys. Vi tar rast.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester vi sjunge salmor nummer 24. Et navn av folk er Øtlomber. Og etter lester, salmor nummer 134, rita navn tøyt mer og hjersta. Det var salmor nummer 24 og 134.

Gåva morgon. Vi människor kunde vara äckliga i musk och i åkara personlighet och i åkara färdanum av bäge lövnen, samfällanen och av trunnen. Och det är som oftast okej. Okay. Det är som oftast är en styrke där vi sätter åkara i musk och färdaner och personlighet och skärman. Så det blir til mer nyansere av fætaner og holdarmenter av hvordan løyve hvordan et samfunn skal være, og hva kyrkja og trygg innebærer. Ofta er det som er mer nyansere, mer litfævorst og fevnande, helst øysene tattare til sannare holdarmentene, enn der styrn og fastlast og svørskvite perspektivene og vi sjølve suttja hene vi sjølve standa. Som oftast. Vi okkara kyrkje og vi okkara kristne trygg er ikkje best øyn, men æsne fløyre imiskje tatter og evne og er områande og grunnleggjant. Til imisk kved av hæsson og vi hugsa er mest områande. Tau erta, sambart okkara kristne trygg. Ótt navn. Og ein personer. Som ikkje best ons gott og alt anna gott, men som ber av. Og som hefur negv større og hakre tøtning enn alt anna og okkara kristne lusaskovan og trygg. Og det Jesu navn. Og personeren og ber hetta navn, nemlig den krossfeste og opprystende Jesus Kristus sjølver. Mølig okkara fætan av Jesus og okkara fætan av tog som han sier og gjør det, og du hever godt av at være ratta, nyansera og få større dam av tog litfakro, rattvise og kærleksfotle personlighet og vidt suttja og lesa i Nudja Testament. Da vi var boren til døpen og kyrkje okkara, da var krossarmerskje rist iver bæge tanka okkara og okkara hjärsta, som en vittnesborer om at vi får løyve til at høyra honom til til krossfesta og opprystna Jesus Krist. Og i nasta salme vi nu høyra, bia vi Jesus om at han skal skriva sitt navn i okkara hjärsta, seta sitt innsikli å okkom, så at vi i öllun og i møter okkom, av avbjøvingun, tonkun og kjætslun, kunne tilhøyra honum, hava hansara navn at kalla å, hella okkom til hansara, teka og i hansara hånd, etla han og i okkara, djøknum alt. Fægir var, tusum erst av himnum, høylagt veri navntutt, komi rujtutt, veri viljetun som i himne så a gjør, djev okkun og i det okkara dagliga brei, fyri djev okkun syndur okkara, så som vid øysene fyrir djeva tøymon i møte okkon synda. Løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra til ytla, tøy er tøyt i rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren val signet te og varvøytet te. Herren ladde anlet sutt lysa ivet te og verdar nøyver. Herren litte opp asjansuna ivet te. Og gjevet her fri. Amen.

Ja, Støtte Rasmussen, urfører og fløvende, underhøyte noen mittelfranter, heter jeg sankeren om arbeidskvinnene. Og så stender hei, nå Eurovision, hver søgneste vikerskiftet, kunde du så spalt, og en av sankene fra 2023, til jeg skal være polska om bøye, nemlig Blanka og Solo. Han fikk et nødvendig plass i finalen i 2023, skriver vi kommande i Øsne. Ja, han færre vidt at høyre.

Ja, det var polska om boje og i 2023 og solo, og det var Blanka som sang. Og det neste at de har stått og heia survinnerlige spill Handyman, og han skal spilles for i øynere våre gjelder.

Go with the Beatles og at the time go for in the love and here comes the sun og fra solen til regnet så det ser det så ofte. Vi som stendur arbeidsplasset kommer her, for i det starf, hva skal tur vi rip 2 trus, vi ganger av bårene inn til Nelsøyar, vi ikke oversalen ut at etta, og hvert så, så kommer regnet, men vi halte høtte noen høgt og færre av sted, og regnklaven og paraply. Aller best og starfella var saman. Vi tar var morra, sandjen er reist, ikke regn i atlan, morgon leie er godt, vøyne kalt og bøynene stersk til å genga og flenna saman. Kunne vi høyra, vid reast ikkje rekne takk fyrre. Ja, men takk fyrre etter innskjøm, og tansangen skulle du slippe et høyre. Vi tar Anneko og Sigrid.

Ja, det var Lukas Graham. Vi tar då Strip No More og etter leie som han her framførte. God morgen til SVS. Ikke ofte at vi høyre nækka ur Osland. Jeg husker om to erst min sjokolade. Vi har nækka høyre fyrr, etla flaska min fri. Ja, til jeg skriver hese, vi finner til å være ikke hantan Sanjin, eller hese Sanjin er, men så er det bygget man gjøtt. Alternativ, Wick Wham Bam er øsne her, og så stender nyest der vi bare takker for godt vikeskiftet til Tikkun. Hvordan kommer vi? Ja, men til å gjøre det til Wick Wham Bam, her har vi funnet fram, her er det sweet.

Ja, det var Svit og 1972 og sangren som kallas for Wigwam Bam. Og lett å kunne så ikke hette neste til her, og ikke noen stentor kunne de spille med Rufus Wainwright, og det skal være Going to a Town. Ikke tog i alt mer nekran ved, best nok i tokene at være. Ja, stentor, best nok i tokene å være. Og til en soringer som jeg vil skrive etter.

Ja, Rufus Wainwright maurin som her på Sunche, Going to a Town, at dette leie og ikke det kom fra øynene Sorinche. Hei, Øsser, gav kan stå spela i Jesus og Lytla Lamp for åkken, og i det så det fløyre som synkja vi. Han færer vidt å spela det kun, og heter Batna Kaur Aglurron som synker.

Her er Jesu lytla lamp, og vi skulle ha sett ikke den stender batna kaur og glivron, men hatt av ikke kaur som sang. Men så stender det også at Solo sang Ingrid og Jensina. Ja. Fint, så færer vi til den neste, og her stender Solo i seg. Gav og verstår, sånn at det er innfettler om seg seg i går 6 år. Hei, du ikke kunne spille sangen We Will Rock You, We Queen.

Queen og We Will Rock You. God morgen, jeg er ikke at høyre Frida Seia. Vi sender noen to lanterna, takk for det, og til å skrive om man. Og jeg synes ikke at sangeren øyder, ja, to lanterna som du skriver, og til en som øyder, jeg kjenner Frida, vi ett, og så Seia. Og hun synger sammen med Mathias Ranch. Ja, sangeren er hesen.

Mathias Ranch og Fruja La Frita Seia og sangeren som øyter to lanterna. Ja, og så det hetta, og her stendur så løye skal og morgen kan jeg slippe til å høre lenge løy vidt og løy vi ser man vidt høymen av valet. Takk for det. Ja, det Robrita av Valet Smith og Eli Smith som synes jeg.

Det var Rubrida av Vale Smith og Eli Smith Lengaløy vidt og løyve sammen. Kunne ditt spille mer Amanda Lear, og det skal være vel ennå som øyder Follow Me er ferdig i havan. Kom vi stendur halsan og en soringur. Ja, jo, vi da var funnet der Amanda Lear, og dette altså leget du byr om, som øyder Follow

Ja, Amanda Lear er hun som er sønt i søndeste løtene. Follow me, øyder leie og i hånd, altså hever frem først. Og hei, hei, stendet som. Vid er en ekra vinkunder, så var vi i førje husen i København, og i sørste vik og av konsert til Telemama. Supergo konsert, og vi er ikke høyre til leie som øyder Exfoliate, alltid etter uttalast. Og jo, han er her.

Hetta var bakgrunn sum kallast fyrir Tele Mama. Og hetta ikki kom frá nokkrum vinkonum sum at vera konsert við Taimon í Fari Husn í København. Oi, ja, var ikki sústu veku, ta haldi eg ta ver. Og så det denne sørste tjåken, og her stendt og stått i Hesson. Ikke noen hei i versteren, spil festet eie av Jesus ved Heima Missions ungdommet.

Vi da var Støyma Missions ungdom og Sanchin, etter salmen fest og ut eia av Jesus. Hva da vet han at sørste tja okken hesa fyr? Og det sørste stentor, hei, Anne Dorsen Mikkelsen, hever en sang om en hentimenn, og han av platene venta på fa. Kan du ikke spela han, spyr vi kommande om, og det er hon og vi tverre at enda vi. Vi takkar tekken og i heva skriva, og æsne tekken og i heva lorsta. Og vi rattur vi hesare sendingene måna morgenen. Nei, det var det ikke, det var torsmorgenen, tog at månamorgenen tar jo annar kvittesund og det var. Og ja, og sangren han her.

Beautiful Obscenery heiti av fyrst og heldar utgavene vi Greta og Svap og Beck. Av føreskån hever hun tøyt heite til Svæk og Leitje. Greta hever skriva begge år og løn til der tøytje sannsjenar av utgavene, som hon hever framleit saman vid mannesøgnen Fred Roddick og i opptøk i høllen hon heima og i Fraglandet. Te fyrta mesta tei begge, Greta og Fred, og i spela ötli jåførene, men tei hava eisne finnje hjelp fra Mikael Black, som spela bass av Fim Løvun, David Rosse, som hever utsett framførst og tidje oppstrukarar, og fra Ragnar Finnsson, og i spela elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarlia etta vel frialigare enn tei vi i avur hevi utgivet. Jeg har vi hoksa platna som et tonelistarligt klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjålvare av hver vikvån etla vibretjen av jæsar i utgavene. Det nega som til at gjerast mamma hever lært meg, så det til at jeg er styrst jo i at hver vibretjen.

0: Og vi får stekke med dags tøvnløgjen og nå tidsja og skrønne tjåkken. Tøyndene kommer nå, så igjen sender vi døvre tøvnløg til klokken 8 under Løgstein. Hansen klarer vi sendingsene Løgstein.
1: Første dagen lette Marianne Winter ur hånd til sønne fyrst og holdt der uka og The More You Know. Og første dagen klokken 8 Marianne Øyste Gjester i Løgstein live. Vi får prata og spille okken gjøkken alle platene. Og tidlårslærer du velkomne å sende spørninger og vimerkinger og sms på 22400. Løgstein og Winter, live, første dagen, klokken 8, klokken 13.
0: Vi tar tog inn til klokken 3 og sender seg igjen av temaplato ur platobærene. Og etter tog inn til klokken 4 vigoskiftesendingen av Skronne, henne Gjera Trøndur Vatnamar og Leivor Thomsen. Klokken 6 her var vi tog inn til og sender seg igjen battene utvarsper fra i morgen. Etter det er en sammenrott ur morgonsendingene, og klokken 20 finner resolsen klar vi oppa ta.
2: Hallo, gode lortarner. Så vi dator vi oppa ta, og i kvöld klokken 20. Vi spela tann gaua og glea dansebands tævleidjen, just så vid plea. Negv gau lortar innskjer innkommen, og eisene truva vid unnegrar spiltur nudjar tævlar. Så vere vi okon, danse og heve til hona litt, og i kvöld klokken 20, saman vi oppa ta.
3: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye verer bøgnløys ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Her omframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjåvand ikkje tævmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen fyrir 2 vaksen og 2 bøtt, så gøymi endelig atla jekkasellane fram til 26. juni, så kan du sleppa tjeva Mickey Mouse og eit størst klem.
4: Sjåvand tar man flotte Nu kör jag gammal till Högstein så leta och tankan är ofta sorater till Vox och till Kvalpjär här är vår stora familj.
5: Kreto, kvitsundia, klockan ekkastir till Troi.
4: Och jag vill nästan säga att långt ta i kommersionsaltren ta lukka som bistest och ett oj mer att färra att läsa teologi eller bli präster. Men det var inte något som vi tog sig härst om.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
6: Lønarstjåren og futtjermalaren viser også at avtalet i lønarkarmeren første året lykkes nektøy som det private hever avtalet for neste år. Jeg kaller alle lønarsattmaler som futtjermalaren hever skal nå avtales av nødtjån. Trålvistjen netastående i Klaksvøk har kjøpt bygningen til Luknorsk i Klaksvøk for 20 millioner kroner. Fyrtøkken at det vokser seg vel større, sier nevntar formauer.
7: Vi har ikke plass til å vokse, så vi tar bruk for fire måneder plass, og skulle vi være her av stedet, så passer dette vel.
6: Torshavna kommuner at det å hakke hamarsferiene og nødde innkommende til havner oppe i 70 kilometer om timen.
8: Vi råkker vi til å være framfor rundkøringen i Vestnafjellet, Tonsmundan, og den vil ikke bergkastene, og så lykke til rundkøringen til Estatondon. Så er det så at det er noe strekk her til nødt til å sitte for en ny.
6: Jan Sjøstein lønnerstjør i futtjermalere og noen tekkel ettertekter at avtalet i lønnerkarmeren første året lykkes nektøy som det private over avtalet for neste år. Jeg kaller alle lønnersattmaler som futtjermalere i parster av utgjengner.
9: Jan Sjøstein lønnerstjør i futtjermalere og noen utenlands i løtene og innskyr ikke at gjøre bandet samrøve i det. Men han sier til vi kringkvarpe at kattla alle lønner sattmaler som fortjermalerai parster av, de utgjengner og skulle avtales av nødgjøn. Ta fleste gingi ut 1. oktober i fjør, onker i januar og ein enkelter i april. Jan Sjaustein sier at det ikkje avvandlet at vere atter ut i lønarsamrøyngon. Han viser også at fortsamalarøy i februar gjør de avtale vi 12 fagfelle om felaks lønarkarm. Ta vær atlanen at gjøre kjøtt av og gjøre lønnersåttmaler vi te feløyene som parter av avtalene om felaks lønnerkarm. Men så vær løktingsvel utskriva og te høver så sanka samrøyngene. Nå det samrøyngene farna i gongt atter og fortsamaler røye høver samrøyngene vi flere felø i sen. Ta avtalan om felaks lønarkarm vergjørt, var det somme fagfelle som standa utanfor i avtalene, ute og funnest et avtalene. Jan Sjaustein innskjer ikkje at sige nekka om hvordan han avtalan kan komme at avverska samrøyngene vi feløyene som standa utanfor i avtalene. Ta og sier han at han noterer seg at han avtalan ligger tatt opp et tog som det private hever avtala for det kommande år. Fortsamalarøye hever iverlit av sottmalen, lønartalvon og semjon. Etter opplysningen her det alle sottmalene utgjengene. Ta og stender en lønartalva at genge ut i november i år, og en semja stender til at genge ut i 2020. Sampart iverliten hun hever fortsamalarøye 46 sottmaler ved 26 fagfelle. Akkurat fela hever flere sottmaler. Som døme kan nevnast at maskinmeisterarfelaget hever ein sottmala fyrir allmänt settar maskinmeisterar av landet, og så ein fyrir strandferslene, ein fyrir maskinmeisterar og motorpassarar av vaktarskipen hon, og så ein fyrir rannsøknarskipet Jakob Sverra. Som sagt heva 12 av felaunen gjørst avtale om felags lønarkarm, og fyrstan etla flere standa utanfyrir. De som parter av avtalene det samt om at lønarkarmeren første året 3,8%. Lønarkarmeren neste året verer avsetter ta tølene for produktivitetsvøksteren i 2026 tøk, og det først i oktober i år. Fyre de som standa utenfor avtalene vita vid en anke om lønarkarm.
6: Jekvan Jakobsson grøtte fra. Tórshavnar kommuna ætlar at hakka hámarsferina á Havnarvegnum. Hámarsferin á Havnarvegnum, sum nýtt innkomuvegurin til Havnar frá Runkoyngin og Kvítanesi, út í Marsnagil, verður stutta tøy vantandi 70 km um tøyman.
10: Malle byrjaði ta Trentur Sigurðsson, bøyrslimur í Tórshavnar kommunu, leið uppskot fyrir bøyrægi um at hakka hámarsferina á Havnarvegnum úr 3 km um tøyman til 70 km um tøyman. Bøyrei samtykte av beina Mali i teknisk nevnd, som nå tykje under vi oppskåten om. Mali skal nå vidgjøres i ferslo nevndene, her Bøye Heraldsson i Limer, 4 Torshavnar kommune.
8: Status i Mali til at vi avvist til ferslo nevndene at lukkjøres. Teknisk nevnd hever tykje under vi at hakka ferslo nevndene fer nok til å fjers, og til så avvist til ferslo nevndene i løtten.
10: Og i ferslo nevntene sitter ombå fyrir Tórshavnar kommune og ombå fyrir løggreglene. Sambart ferslo lovene til løggreglene som tenker avgjør om at hakka eller lakka hamarksfer. Talan om en landsve her hamarksferen kan være 40 km om tøyman. Men av tøya flere uibindingar og avkøyringar av stretchnån fermarske sett lagre. Ferslo nevnten forventant jeg melda til at fermarske av havnarvennån skal hakka ur trus uppe i 70 km om tøyman.
8: Ja, i vatten Ferslundin er en virmeldende nevn som tek om 2000 tekstnedsetter. Sambart Ferslund det jo tvær myndelager som tek avgjør her, det så politiet eller Ferslundleger som tek avgjør samtidig fra av virmeldelagene som kommunene og det er nok det som blir tiltrett i hese børn.
10: Men det etter tøyner medting som parstra Ferslundin en gang glede at hakka hamarsferien av han og vennen?
8: Ja, så en gång lär det att man vill sätta värna till det främre politiska viljarna. Och ta politiska viljarna vill det här vara till att man sätter fel upp. Så ger det till den parstaka arbetet.
10: Och vad är det för ötlån vid någon eller vad är det parstra vid någon?
8: Det lockar vi till att vi är framför rundkörelsen i Västernfrid och Tonsmundan och Tanfyrsja Bergkastun och så lyckas till rundkörelsen i Estratondon. så är det så att några sträckar du nöter sitta för en ny till sig kjolt. Alltså vi kjolt med VM under rundkörningarna. Jag har faktiskt sagt att det är det där kvärt av er. Och
10: i det är löft bäget att gänga och cykla efter havnavännen. Hetta elde til negv tjekk da havnavevren og husarreinstunnelen låter opp. Tui reiser da eisne spurningen om da framvegis skal være løft at genka og sykle etter venon om havmarksferien vil sett opp til 40 km om tøyman.
8: Ja, så det er altså ikke vi mennesker til bare nu, altså vi tar sjåan til at til æresans og i fyrir om det her var holdt for 20 med den tøyman og her disse sett band for å sykle og genka, så jeg tykker ikke, jeg får uttale meg nærmere til bant lötne, men ja, som sagt, alltså, vitsjeren är ju en fast av eisen där du spyrs om hur det är vi så klant och gängant.
10: Och när kan en älger vantast?
8: Jo, är det särskilt att när funden är i Färsland med Rokmö där vi är en enkild affär vid i första juni månader vid det mätt.
6: Det säger Boje Haraldsson, bojärvärsfrängor och limor i Färslandämtene i Torsanar kommun. Heine Johansson lägger insläget till Rattes. Amerikanske utanrikesråherren Marco Rubio i det av NATO-fundet i Helsingborg og i Sverige vid utanrikesråherrar i NATO. Rubio har vegnat Donald Trump for seg da funnest et limalanden i NATO for et tvørrande stål i Iran-krynen. Han var sere avkjørdor og han var under feriene til Sverige.
11: There are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in. But they refused to do anything. I think the president looks at that and says, hold on a second. If all these countries around the world agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that this regime is a threat to world peace and security, that already have missiles that can reach Europe. They don't have missiles that can reach America yet, but they have missiles that can reach Europe. We're actually step forward and do something about it and everyone goes into hiding. Yeah, I think we're very upset about that. The president has made that very clear.
5: London är samt om att Iran inte må få kärnvapen vapen och att Iran är en hotan mot det hemsfria och tryggt. Vi ger den här vittan nu, men öll hinne fjälla sig och det är fortsätten sera onöktur vi, säger Marco Rubio. Efter fyrst och fyr att Marco Rubio hittar NATO sammant efter att Trump harliga fanns ett hemma för att inte göra något mycket för att stola amerikanskt och israelska hernavar att hitta någon.
6: Sigrun Brent lägger till Rattes. Och Moira om USA. Amerikanske forskaren Donald Trump har boat från att han för att sända 5000 hermen att till Polans. Det skriver han av sociala medelsynom.
5: Sambars Trump er avgjøren urslid av velnån av nødja forsettanen i Polande, Karol Navgrocki, som Trump stola i under velstrøynån. Fra boanen kommer etter at ha kom fram i søste viko at 5000 amerikanske hermen ikke vera sendt til Poland som vanta. Det er etter storan at USA skjerger sina tjavere i Europa. Men det gjør det sættene greit at dette er ønsken skjerging og at der 5000 hermener koma sættene. Omlai 20,000 amerikanske hermen er langt i Polandet, som er grannet til Ukraina. Marsk Rutte elskriver i NATO fikk nast i morgen om Nakreiningsna. Samstundes viser han også at NATO styrker sin egna vergeførlegge.
12: Our military commanders are working through all the details, but of course I welcome it.
5: Her leist han til okkun arbeid vi öllum smalutum, men er i fegin. Men det er pura greit at vi talda som og kos, som er sterskare i Europa og sterskare i NATO, som skal trytja at vi som tøyen lujur knyta okkun minne til ein sammeindan, så lesom det er veri lunge, nemlig USA. Så leis får vi deisen i høve til at husa nokkun om ære ræfestingar, sier Marsk Rutte, elskrivare i NATO.
6: Sigrun Brent leið til Rattes. Og her har ég mættur, trólvirkin netastofan í Klaksvík hefur kjæpt bygningin til Look North í Klaksvík. Fyrirtökan allar að gerast múnandi større, sér Hannes Hansen nevndar formáður.
7: Netastofan manglar pláss, við innsja að vexa og til þann sem hefur kvart út að kæin Klaksvík sér að þið er auðan ekk som ligger utanför netastofana og til við hefur ekki pláss til að

0: Trollvishin etastående Klaksvik er kjeppikningin til Luk Norsk til Klaksvik for 20 millioner kroner. Fyrtokan at det har vaksa seg vel større, sier Hans Hansen etterform av året. Og Torsjana kommune at det har hakka Hamarsfyrna av nødt til innkomvenen til Havnar oppi 70 kilometer om Tøyman. Redaktører der er Sigrun Brent, tekniker Kari Anna Berg og utastående Frans Jensen.
1: Jærfer. Agnar Falkvard Johansson, ur Sandavaje, Fyldre Grævar, ur Sandavogs Kyrstjo, Anna Kvidusson og det, klokkan 14. Tei og vilja minnas Agnar kunne leta bøttenon, ena gavo, konta og i bedre banka.

0: Nu er det sendingen Leidstein og til Rune Leidstein Hansen og Iverster.
1: Vi får nå sende Leidstein live, heter Eberleis ur Studio 4, og Rune Leidstein Hansen, Iverster.

Temaplata er første utgaven til svenska popbolsen om Ace of Base. Happy Nation var givet ut i norra London i december 1952 og av europeiska fastland i februar 1953. Sætten er samme år i september 1953 finner jeg også til å brøtte og utbygge Happy Nation utgavene. Happy Nation US version er flere nødt til løv vi og omkring av de fyrre versjonene våre tidsen borster og omkring remix våre eisene gjørt. Og til disse sættene er Happy Nation US version og spela som TV-plate. Hon är nästan identisk vid norramerikanske debututgavna till Ace of Base, nämnt The Sign, och jag var given ut 2 månader efter Happy Nation US version, ett lag i november 1953. Jag lade en mat för marknadsföring, men det rickade jag. Av oss fyra Happy Nation kom bärs några månader undan Happy Nation US version och var köpt i miljoner uppläge, köpte några europeare eisnesa sättene. Amerikaner visste nemlig av endre utgaven i Europa. Her i vi finner det bare en plate, et la gasla disk, The Sign, og som nevnte jo nesten de samme løgne som Happy Nation US version, og gjør dem for dem samme hittene. Og Happy Nation US version var som sagt flere løv i, og ikke var ja, Happy Nation til fyrre utgavene. Det kjenteste i Rivales The Sign, Don't Turn Around og Living in Danger, og var kjente og seneste stekleie av boen Happy Nation utgavene. Her i temaplatet Dottnå spiller går utstekløyne omframt minne kjent. Og nye tellinge blir gjort over ta ved, altså byrja byrja vi seneste synkofløyne og enda byrja vi til første, og jeg kan si at vær Wheel of Fortune, All That She Wants, vær anna stekløyne. Som sagt, vær seneste stekløyne eller synkofløyne Living in Danger, og ikke bare vi er fyrre albumutgavene av Happy Nation om årsskiftet 2005-3005. Living in Danger kom ut som kjølstøvet la og innenkjentro 4-5. Ace of Base.

Og grabe Happy Nation US version til Ace of Base som temaplate og som i amerikansk og lytje og vi heit noen design vann en Grammy for det beste pop-utgavene under 1955. Jeg gått år etter utgave dagen sent under 1953. Living in Danger og hørte det kjente og seneste singleflown er prosjektet om Happy Nation som jeg er snakket til det. I december 1952 gav Ace of Base sitt første album ut i Skandinavien nevnt Happy Nation. Samma flua var givet ut i Europa i februar 1953. Og i september 1953 var verset givet ut at jeg nødde en utbygd og lydde vi flere nødde lov. Da var utgave heit i brøtt til Happy Nation US version, og jeg skulle vise seg være en marknadsføringsstrategi og jeg var tenkt at Amerika. Tvær måneder settene, og i november 1953 debuterer jeg Ace of Base i Nord-Amerika, nøkron latinamerikansk London, og Japan vi utgavende design og innhelt utlittene fra Happy Nation og Happy Nation US version. Og i Ace of Base var det ta fyra ung folk, tver kvinner og tver menn. Lynn Berggren, Jenny Berggren, Jonas Berggren og Ulf Ekberg. Og det var tar bare herrenner og i eisen kallet seg Joker og Buddha og smuja i fyrst spelta leie temaplade Tottenham, Living in Danger. Leie var overast av amerikanska dance-hitlistan om her da eisen mengna et 20. Plås og sølle baserer jeg poplistan for stekløy, altså i Amerika, som nevnes Billboard Hot 100. Og i Bretland er rakta til nummer 18 av UK Singles Chart, men leie i eisen finnes i Airplay, som jeg sier. Og i 1945 var MTV European Music Awards helt i første sinne, og Ace of Base spilte nemlig Living in Danger live i THV, som får fram i Berlin. Det var sere holdhjertet av Tina Turner og hennes plattefella Go and Don't Turn Around til Albert Hammond og Diane Warren ut. Leie var ikke makna var først som et potensielt hit, og her vi blei det eisne. Men gott grundtilfær for gongstykje så leis, så en åtte ikke bare bilsen til leie var suttje av leie i liten av Happy Nation US version og design. Don't Turn Around var sett av steg leie for at han bo en Happy Nation platen. I will survive. Eins og Living in Danger vet jeg kjiver ut i 1945, og enn en av fyr, eins og Living in Danger. Våre til i høvesheten Per Adebratt og Tommy Ekman som produserer i Don't Turn Around for Ace of Base.

han blir kjent utgaver eisen vi Esvat, men her vi svenska Ace of Base, han setter singleflowen av Happy Nation US version, som okra temaplata i platebærene. Happy Nation er listan i vår hundra til ofta selte tonlag utgavnar i vår høver. Onke stendestendri at hon selt 21 millioner ferer, stendestendri 23 millioner selt eintøk. Men til her alaya, utgavan var eisen nummer 1 i USA, og i Brettlandi hei fyrir utgavna Happy Nation megna et 21. Plass og albumlistan om fyrir åren i 1993. Men ta så Happy Nation US version var givet ut i september vi sin noen hit ega luan, streikon oppa fyrsta plass i UK Albums Chart. Det kjentest av nødja leie av Happy Nation 2 var Design, i var seneste steg leie i 1993, og den femte singlefløven av boen Happy Nation Diskunen. Vi var ikke an Design, en enda bydda mersju i at svenske kanonproduceren Dennis Pop var vi i framleisene. Leie var nummer ett av poplisten for singleplater i BI USA, Kanada, Spania og Tysklandet, og et annet plass i Brettlandet mengde til eisene. Ace of Base.

Ace of Base, We're Waiting for Magic, over fjóra stakle av Happy Nation utgavene, jeg vil gi ut i 52 og 53, og som akkurat temaplata i platebarnet. Det kan tidsast løy at Happy Nation på albumet vil gi ut i Europa tverreiser samme år. Da vi nøkron nukkje lov om settene ferna av Happy Nation US version. Da ånder ender utgjøva plater vi bonusløven etter som oftast nok var settene, etter at det er færre verre fra ene formatet til anna, til dømes fra LP til CD. Men Ace of Base atlas i amerikanska marknaden og ta design var klar, skjøt starta i det vi Happy Nation US version i Europa. Jeg mette det ikke som et løndermal at jeg ikke eisende kallet europeiske utgavene for design. Etter at det nesten er vært som at giver sommer platt ut tverreiser ved Imson Heiton. Broverparten av store hittene var langt givet ut av fyrre Happy Nation fløvene. Og i hakthølene var det kjøldant oss om tver utgaver, Happy Nation og Happy Nation US version, Sølletøl og andre statistikker i saunaver under ene utgave, Happy Nation. Happy Nation var eisen i heidesleie utgavene og kom som tre stekleie. Fyrste fyrir Norra London i 1952 og i 1953 er stande. Og i Bretlandi var talan om eit remix i oktober 1953. Jonas Berggren, Ulf Ekbergs Muja i Happy Nation, eins og tar gjør de flest under løtja Ace of Base om det måndet. Undertøkken av hessere stekleis utgave var imisk. Og i Bretlandi måtte jo settast vi hitlista råk nummer fjørde, og i Tyskland er vært ein guldplata og gir 200.000 eintøk, og er kjenta plass i hitlistan. Og i Fraklandi var Happy Nation eit plettskot av poplistan for stekle, men korsene var sølan ikke mer enn en silverplate, 125.000 eintøk. Så løyde etterferrande er i hitlistan i sommerføren etter at ha en samarbeid i Londone. Nå om vi ikke tala, og spiller Happy Nation til Ace of Base, så finnes det tvei mann utsettingen av temaplatene. Og tagga remixet, bare for å høre okt anna enn det vanlige.

Og hørte Happy Nation, og nå enast tvei stekler etter å spille for hessere utgave og gjøre hva som temaplate. Det var ikke den første, men andre singleplatene setter standard for støylen til Ace of Base, altså til at de var jo i opptøkefasene. En dag hørte de fyra svenske pop, dance, sångkvinna Kajo i utvarpen om vi Another Mother, og kjente jo av seg selv at så la jeg skulle til Ace of Base ljøa. De kjørte så gjerne sangen Mr. Ace og sendte han til rettelegeren Dennis Pop Sala, som i nokkva dier hei leie i kassettespilleren i bilen, til han tok av fyrspåren om å produsere. Det er skiva fyrre og lett til rett oss. Og jeg ser prosessen er reisen i A og B-stoler og mentor, nega og vi vil nevnt dub reggae vi poppe. Og av var i nødkjønt og 3 av 5 var Mr. Ace som Dennis Pop fikk i hente nummer 1 av hitlisten i Nokko London, eisen i Bretlande. Og i USA rakta til et annet plass av stekleggslisten noen tatt det som en av singleplatene av design utgavene var givet ut her. Men undrast enn synder om at det her, hva ble vi av Mr. Ace? Tui heit nun, så er det vel skildot. Tui Mr. Ace blev til hans som setni skulle være alt til hans som henne tørvei. All that she wants.

Vi har sendt i 1935 var All That She Wants testaklei som tyskarer i behøver hadde kjøpt oftast i 1935. Stoilen dub reggae vi poppe, men er så beis hever eisen rønnskje vi øren rytmon enn hæsar, da dub reggae Tess Aitken. Og helt av er fram vi første singleplatene som opprona lever givet ut i Norra London sent i 1952. Helt av er ikke et amerikansk hit, men det mengner et 20. Plås av brettska poplistallen, ta enn en rønt vi utgave var gjort sent i 1953. Ærestand er klarer det ikke vel. Topp 20 i flere London, nummer 1 i Norra, og i Tyskland det var 2,000 eintøkselt av Wheel of Fortune. Og det gjør en guldplate. La deg kunne høre.

Wheel of Fortune hadde vært stegløyne av Happy Nation og Happy Nation US version. Her spilt av setten utgavene og givet ut i samband via Ace of Base i november 3 og 5 kom vi en amerikansk utgave av Happy Nation, nevnt The Sign. Løyne The Sign, Living in Danger og Don't Turn Around var nødt av Happy Nation US version, en så teg sammen vi gommelig Happy Nation hitten av vår via The Sign. Her av All That She Wants, det populæreste. Og så eisen The Sign. Det er tilbake det største etter det. Ace of Base Bulkrum var stående over 1905. Men kom det fram bare så jeg spørs ur onken og marknader ført som en hvor ånder søle vøret som folk mer eller mindre til virdelige vil de kjøpe. Det var spørninggrunn jeg sette meg selv om, men så enfalt var det ikke. Ace of Base spyr jeg som Bulkrum 1906 først vi har i skiftende navn et var Kalinin Project etter at det er spilt i Russland, så fungte jeg husk til det her navnet. Det var Jonas Berggren og jeg byrja i botten sammen med 2 minutter unge mannen, og sistrarna Jenny og Lynn kommer via vokalparten. Men det tok drikva tog jeg finna en værende form. Framan undan Jonas Berggren spilt vi G. Conrad, og jeg spilte coverlø i New Romantic og punkstøyle, men Jonas velte jo akkur meira etla anna. Det jeg lukte nok fyrre, spilt var i klubben og øren spilastøyne i Sverige, støyleren er jo uiblastet fra teknoartisten som KLF og Snap. Ein balkalimur Niklas Trenk misrøkte bolsjon, så Jonas fikk vinnmannen Ulf Ekberg at komme og spille steinfrihen der nere Niklas. Jeg finner jo ikke deft årstall, men som vi doja møte ut fra øren årstallen og hendingen var rett i 1905. Og i 1904 var hin tålaga livet med Jonas, han heter Jonny Lindén, for en egna veier, så nu var Ace of Base fullmanna, så er som å kjenne bolsjon, til 2021, altså igjen 16 år. Bulkrum tog sitt navn etter seg selv og opptøkket hølene som de innrettet i seg. Spesklig å se så at jeg ikke som mester her og i studioen, og studioet var i kjattlare het Basement Floor og i enere eget låta søle til biler. De var i Essendon og i kjallaren. Ace of Base. Men enn var ikke alle sjøsifter, verre enn så. I 1951 så gjør det en løsning fra musikkmannen John Ballard og søkje talent. De sendte honom en uppdöke av Wheel of Fortune som grörde för Luttar Löde Sujan, men han sendte lei Vujar till annan musikman som Eisen sendte där Vujar. Till en dans i mars 1925 var demo Jons Hell till danska plattefälla i Mega Records och gjorde en annan inspelning av Wheel of Fortune och gav det ut som stäkla i Danmark i maj månad, samma år. Men ett nytt kjolet till Ace of Base kom inte på fär. Her hendte så å si at Ønge for nasjonband var gjort leie og vakte danskarna og syne alle hina norrlendingarna ur dvela. Læt egen jo opp av dønnen og nordmannen og svion for Wheel of Fortune og Ace of Base. Og føringene kom stort etter da. Ringene bredde seg kjøtt til hina norrlendene som sagt og Europa og få av månedsrettene var Ace of Base et heimsnavn. Og som Arne 1953-55 vann 16 tonlista virslønner av Imsons Lang, av Trutjar Billboard Music Awards og 2 American Music Awards. Jeg har ikke atlan om at gjøre nægre æra Ace of Base temaplate, men i stegjon, og tog jo grav stundet til det, kunne 2 eikalø fra Øron Heldar utgaven smådjast inn her i middelen senaspelta Wheel of Fortune og Endaleie. 1. januari 1945 var Ace of Base nummer 1 i USA vid Buy the Sign-albumen och singleplaten av samma namn. Jonas var just kommit hem från uppehållet i Kanariska Ötjönon och vid uppblåste från stor undertökning skrev han hetta och i rakt amerikanska topp 15 i 1945. Och jag hörde Beautiful Life.

Ta er så basic av The Golden Ratio albumet ut i 2020 hvor bare kvinnesangerne nødger i botsjonen. Jenny Berggren var ikke nøgt vid nødger A og B, og i minsta lei åtte bolkskron hadde haft et nytt navn eisende, helt hon. Men hins sistron, tan ljósherda Lynn, langs jan i heit ikkje atur ur kastelljósnum. Longe stutt etter temaplatna syndi hon onnugt om alla ferinsna og alt uppmerksemi kring boltsjon. Kanska nega som tja Agnete Felskog og i Abba slök 20 år framan undan. Ta boar heldu fram i nøkru ara træt. En amerikanskur platefellagsmauer seg i 2024 at en grunn til onnugt ni boltsjon og eisning kunne være lönnum. Du tar bare mennene og vunne flere ferier til at kvinnene gjør det, selv om andre var budgetere. Men dette fåger ytla prokva. Her i 2025 lever Lind Berggren et løy borte fra allmenningene og sambar broren og Jonas hever hun alls anker atlander om å ståne nægge av nøkronsle innan tonlegge verina atter. Etter Happy Nation temaplatene gikk et godt år til neste utgående The Bridge fra 1955. Her tvei rettelig stor hit var jeg. Jeg har også mye spilt av Beautiful Life, og jeg var det største med en hit, Lucky Love, rakla amerikanska topp 30, en så albumet ved nummer 22 av Billboard 200. Hinveien var utgangen etter The Bridge, Flowers fra 1985, ikke amerikanska topp 100. Men Flowers leie, Cruel Summer, rakta av til topp 20 av Billboard Hot 100, nega som bolkgrunnen ikke er i mengna siden Don't Turn Around fra varen og 1945. Flowers utgavan kallast eisne Cruel Summer i Nord-Amerika. Og grar jeg nå henda sang, så eisne Bananarama hitta jeg vi i Forsenom. Det er sett en egen leie jeg som tatt og at han Cruel Summer vil enda leie spilt, som fra temaplaten Happy Nation. Ace of Base.

Og enda nu debutplaten til Ace of Base. Og i iverlite noen iverløyene av ære Ace of Base utgavene The Bridge under 1955 stand at Terboar Lynn og Jenny Berggren skriver for flere lø og tekster. Og temaplaten Happy Nation US version kommer til ene for fyrre, men omgå til å opprunde utgavene av Happy Nation. Tala vær om ein tåan nukjan sang som Lynn og Jenny hadde tekstsett omframt at komposisjonen var gjort sammen med boen mannenon Jonas og Ulf, eller Joker og Buddha, som det kallar seg som lærskrivarer. Og av hvert i reisen at hette første fyrk og suttja produseren av John Ballard tenkt at ein noen Ace of Base lei. Det var han som i 1905 soknaist etter talenton og som ikkje helt Wheel of Fortune vil enn ega fyrir skje. Men kanskje hever han kortene vire virknar jo i tilgångene enn allment Bare en tanke. Amerikanere har det beste hacktølene, og der sier jeg at Design og Happy Nation samframleisene selt i omleid 23 millioner eintøk, og etter for alle verene. Og hei fornemmeste hitliste plassering i Bretland, Tyskland, USA, Japan, Argentina, og så framveis. Selv om ikke landet et så leis. Hear me calling, et sang grunn som Lynn og Jenny rønner seg via temaplaten i Happy Nation US version. Og det er det seneste utkastet til hendet

0: Vi tar oss en temaplattner ur plattbarne, og Jakob Magnussen leter rattis. Og så Ingolf Olsen klarvinner tøyndasending, klokkan 4.
1: Og i Danmark halte de åndene, nå frøsten til Troelslund Poulsen, at kjipa nytja støtten i Roma Færa. Troelslund Poulsen, som formauer i Vinstra og virkande vergemannere av herre, hever seg i 8-4 støttene samarbeidningene i Danmark og Tverviker. Han hever skått i oppe av Vinstra, de konservative og liberal allianse, kjipa støtten, en av lakk, eller vellakk, samgångsstøtten, og at hinner borgerlige flokkene og moderaterne som er av myene, stola henne. Og borgerlige flokkene i Danmark legger trusht av moderaterne er stola en slikere blåere samgångsstøt. Troelslund Poulsen har selv avsett Efstamarsk er skipet noe støt når vi er ute av. Det er øyne samsverdet ved førstene som Lars Løkke Rasmussen former i moderaterne sette, da han for et form av vikens søgjens stekket i samarbeid når vi møtte Fredriksen, forskfinne i Danske Javnaverførstene, og i stedet malte Troelslund Poulsen til å kanne møvleggene for å skipe en av støtten først om politiske mine. Troelslund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen sitter av fondet just nå og tenkast. Som skils kan utslutte bare være annakvørst av ja eller et nøy fra Lars Løkke Rasmussen til en av lakstøtten. Lund Poulsen har oversagt at han helt vil ha en minnelåta stjøden som er mannen ved siden egna flotje Vinstra, liberal allianse og konservativa flotjene, altså hans her velakk samgångene. Og det er en samgång som har forført til at han til sammen som du lukker fjers falkatingssessen at han fyrer seg, og tog hever hentet samgångene bruk for stole fra moderaten og flokken ist av høyre vinsjene. Hette hever gjørst moderaten at Hette hever gjørst at moderaterne avgjørende fire at kjipa stjøt, og Lund Poulsen og hans herre folk lokka flottjen ved liften om at han færnek av synen politikk i kjøkkenen, om han stoler hese her samkongene. Alex Vanopslag, som sender 8 for liberal allianse, legger øysen trusk av Løkke Rasmussen om han stoler ved lakk støttene. Han sier så løyes, Lars Løkke Rasmussen har hyllet danskan politikk som Gusland senast stått for i mannen her, hette man få en enda, sier han sabbarsteer. Lars Løkke Rasmussen har sagt at han vil Lars Løkke Rasmussen har synlig sagt at han vil opp i støttene, men ved laksangangene bjør honom i løtene best stolsflokkastøven. Og han vil som skilst heva en råherrasess under slukkarskjøden. Her har jeg med atter. Jeg kattler alle løgner sottmålene som fortjermaler råger parster av, utgjengner og skulle avtales av nødgjøn. Det sier Jan Sjøstein, løgnerskjøret i fortjermaler annen. De fleste sottmålene gjengår ut 1. oktober i fjør, omkull i januar og en omkull i april. Futsjermalarvægi hefur yfirlit av sottmalun, lønartalvun og semjun. Etter upplysningen her allir sottmalanir utgjengnir. Tau stendur ein lønartalva a gengir ut i november og ein semja stendur til a gengir ut i 2020. Sambart yfirlit nun hefur futsjermalarvægi 46 sottmalar vi 26 fagfellu. Okkur fella hefur fleiri sottmalar som dømi kan nævnast at maskinmøstrarfellagi hefur ein sottmalar fyrir almenn settar maskinmøstrarar av landet og så ein fyrir standfersla, ein fyrir maskinmøstrarar eller motorpassarar av vaktarskipunum og ein fyrir rannsaknarskipu i Jakobsverra. 12 av fellagin hefur gjørst avtalu om fellags lønarkarm og fleiri enn 30 standa utanfyrir. Tei som parstur av avtalen samt om at lønarkarmir fyrsta ari 3,8%. Og lønarkarmer neste år vil du avsette ut av tølene fire produktivitetsvøksteren og i 2060 er det tøk. Og det er ikke fyrre enn i oktober i år. Og det har hentet en arbeidsvannlokke av utenover Østenland av Skarstadla i fyrre personen der som har kraft av mannaløv. Det er en 25 år gammel med vår som døg i vannlokkene. Løkreglene fikk fra på vann og vannlokkene om etteltøyene fyrre personen. Og løkreglene kan i løtene ikke si av Møyre omhentingene. arbeids- og brune etterlite er kunna om malen. Og vi fer til vekkere. Her er løyde lå sunnan, minni enn 5 meter om sekunde, skudja og kanskje en bjørske, okkurs eile, og i bjørske noen tam etter driv. Og i kvalt vil lå til frukslåt av Ussunninje, trutjert 8 meter om sekunde, det vil samtrye og kanskje en bjørske, og eile bjør etter regn. Fyrra parsen i morgen vil lå til frukslåt og ettervere med den sunnan og Ussunning, trutjert til 8 meter om sekunde. Og i støven vil bjørske og bjørst okkurs eile. 17. parsen, vi som fraløyer, vi frukslå til fruskan vind av Ussuninje, 5-20 meter om sekunde. Skutja, okkurs eile og i støv og mjørste. Hiten vi mittel 8 og 12 stig.

sending gott vikskifte, sier en annan lortare. Ta fjore sier jeg må arbeide etter vikskifte, men formel 1 til 18. En magnbox sier tusen kommer sere vel vi. Og det senere som vi får legge ordentlig sin tonelight jar, vi får vi kjenne her i utårstående vikskiften under rundt og føringer der vår, og andre godt og skrønne godt vikskiftet til tikkum. Takk for det, og samme hot. Det altså 22.40.00. Her sin tonelight jar, her Chase Wright, vi Chasing Shadows.

0: Og skrøyen tjåkon, og i kvalt vidt heva tøyende nå, og senda så gjerne battene utvarsper fra i morgon, etter te og en samadrotter morgonsendingene, og klokkan 20 og etter sendingene på ta.
1: Hallo, gau og lortarner. Så det vi dator vi på ta, og i kvalt klokkan 20. Vi spela tann gaua og glea dansebands tøvleitjen, just så vidt plea. Nekv gau lortar innskjer eru innkommen, og eisene truva vid unnegrar spiltur nudjar tøvnar. Så vere vi okon, danse og heve til hona litt, og i kvöld klokkan 20, saman vi oppa ta.
0: Og til er finner oss Olsen som er verstor og kjønvarspresenter til bøttene nå klokkan 22.00 i dag, og vi går så gjerne kjemme vekkere og etter til tjekkeren.
2: Tjekkeren er sannelig og i ganta høyre. Til frem til 26. juni er du alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye verer bøgnleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingarhus noen Grand Magic Hotel og i tjei nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Heromframt får ditt ekongomerse til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjåvande ikkje tåmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen er for 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelig av atla jekkasellanar fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem. Bra!

Vi sender ikke ned sundedagen for å vite at høyre tøvnløg som hentan og til høyre at han fyrer meg her. Vi får nemlig at lortet etter tøvnløgget fra barokktøyene fra tvøy mot tøvnløgsmøyen som bare var føtter i Tysklandet i 1645. Lortet møyre sundedagen for å rapport etter sendingene Bolero.

0: Kjølvandet tar man flott nødgjøre gammel til Høvstein, så leiter og tankene er ofte soratter til Vox og til Kvalpjær her er store familie.
1: Kreto, kvidsundet, klokken ekkerstyr til Troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest akkurat og mer at færre at lese teologi eller blive prester. Men det var ikke noe som vi tog seg herst om.
2: Vi sender nå en sammandrott fra Gåa Morgon Følger fra Fyra Personen.

Vi tar då Ronny Millsap vi What Goes On When The Sun Goes Down. Av platne 2020 Vision fra 1985. Hinn 15. mai 1986 fyrir just 50 åren sujane nådde hessin sankren og Ovasta Plus og country hitlistanum tja Billboard. 15. nummer 1 hitte tja blinda Ronny Millsap som hei sujna stóra stuj om etta munti og nekka inn ui 80 årene. John Schwears skriva i sanchen. Han skriva i eisen hitte som Millsap hei haft åre 4, Daydreams About Night Things, og Ronny Millsap og framlai hansara Tom Collins spoilat og ein annan sang og i samma stuile, og ta gjordes tesen What Goes On When The Sun Goes Down. Vi vende aftur til eina søvlige utgave mot i enda noen av sendingene, annars snur Jambalaya og i det se fyra mesta om nøy utgivnar sancher. Den første av teimen nå i utgivene to en eldre opptøkka som nå ser dagsens ljøs. Vi skulle høre Don Williams som døg i 2016.

Vi har hørt The Gentle Giant, som han var kallet vår Don Williams, vi How Can I Miss What I Never Had. Og i hva det han ekver Don Williams fjepparer som suttet fram til kommande vikuskifte, ta nukje utgavan vi honom er sett å komme ut. Nastan nukje år etter at han døye i september 2016, 88 år gammal. Epilogue,

Cellar Tapes kallast utgavan, Kjallarabondene. Tøy talan om åkjentar opptøkur som nøylig er og funnar i Williams Heimenon og i Nashville. Opptøknar var latnar Gart Fontes, som var fastur framleiare tja Don Williams. Fontes minnest at opptøknar, som fra fyrst i 80 årenon, omgantøy var utgivnar. Ikkje tøy at Don Williams ikkje domte der, men tar funnet omgantøy rette høve at kjeva der ut. Nødje utgavan vi Don Williams er sett å komme ut 22. mai. Trutje Sanger er kommet ut fra man undan som stekle. Senast hesen vi hørt om til kjente sangskriveren Bob McDill, som har skrivet How Can I Miss What I Never Had. Nå til nytt fra Kenny Chesney, en fin sanger om at minnes til å leve med en mulighet i tiltak.

Kenny Chesney, We Carry On, en sanger som Chase McGill, Matt Jenkins og Jesse Alexander hava skriva, kom ut som stekla sista frutjata. En nert hava ikke kom ut om at han skulle være avvies vid nukjari heldar utgave, da senaste fra Chesney kom ui 2024. Men som skilst hever hessen sankeren skriva vår samme avslappande feel-good stranda stemninge som senaste utgaver hans herra stavar han tuttning fyrir Kenny Chesney. Eit lea som rammar hans herra luftsbåskap som har lunch hever sunnkje om vel inn. Nemlig a minnast til at leva luive, læra seg a fevna til og arren ta renner ut, leva frukt, ignorera kvart ånder halta og sia og bæra færa vågjere. Carry on. Slukur tånleikur som fagnar latta løyvenon vid sanden mellom tattnar av strontenon fram vid Flekvannon og i Florida og ute av karibiske havenon vire stundon kalla vår golf and western, onkur kalla det beach country. Det var Jimmy Buffett som leie grunderna fyrir hese sjankrene som søyan tidsen opp av Kenny Chesney. Haldi eisne at Bellamy Brothers kunne flokkast under hese under sjankrene eisne. Ein annar som nu røyne seg vid stranda country sankaren og sangskrivaren Ernest.

Vi tar det her først, Cody Johnson synger Hello Lonesome. Tria stekleie av kommande utgavene til Cody Johnson i setter komme 26. juni. Banks of Trinity vil heite utgavene som Trent Willman framleier. Seth Mosley, Matt Rogers og Jimmy Yeary hadde skrivet Hello Lonesome. Etter Cody Johnson hørte vi Ashley McBride ved en helder meira rockotonleie. Fyrir vik og sujane kom Ashley McBride vi hennara 50 utgave, sujane hennara fyrsta kom ut i 2018. Ein gov og ahoavert sangar inna som eisne hefur veri vi til a skriva en stóran parst av taimann 11 sangnum som eru vi i utgavene, og hefur heiti Wild. Hon nåtti då ikkje lot i skrivingsni av hesson sangnum, Rattlesnake Preacher kallaist han, og sangskrivar i Randall Clay. Vi skulle nu høyra ein sang ur nutje utgavene, Songs About Us, som Jason Aldean kom av marknaden vi 24. april. Hette tølte utgaven fra honom. Vi skulle høre Heides leie, Songs About Us, som han synger sammen med Luke Bryan. Shut!

Etter at Jason Aldean og Luke Bryan hadde sunget Songs About Us, heitis leia nukki utgavne tja Aldean, for å vite nukki utgavne tja Kacey Musgraves. Etter kjenta heldar utgavan tja tjei tredvara gamlo Kacey Musgraves ur Sulphur Springs i Texas. Middle of Nowhere heitir utgavan. Og sagt verur av ommelaren at dette meira country enn ter undanfarne utgavnar fra henne hava verre. Sankren vid Horto kallast Back on the Wagon. Kacey Musgraves hefur skrivanda fraliga sanjen saman vid Daniel Tashian og Ian Fitchok. Til å ta bæger og hava framlagt utgavna saman vid Kacey. Tar spelaisne stora parten av ljåførnun og hese utgavne. Middle of Nowhere som kom av marsnein 1. mai er sere vel motikin. Reik beinleis oppa anna plossi og album hitlistanon tja Billboard hesa vikna. 13 sanger av utgavne og einan tarra synkur hon sama vi enn i ærare Texas damo Miranda Lambert.

Latter tonleikur fra Casey Musgraves og Miranda Lambert og goen Tex-Mex stemningje vi harmoniko. Horses and Divorces kallais tessan sangren som terboar hava skriva saman vi Shane McAnally. Og hever vi til a skriva flere sanger og Middle of Nowhere. Ein sanger om Texas og eisne sinder om Willie Nelson, hvor damer ikkje Willie satt terboar og i sangenon. Og Willie Gamle spiller eisne ein leiklot og i nukje utgavne fra Casey Musgraves. Nu skal sigast at Casey og i flere ferer hever givet uttrykk fire hvor si høgt Willie og i hennara meton. Av jolaplatene som hon gav ut i 2016, A Very Casey Christmas, synger hon og Willie Nelson ein sang saman. A Willie Nice Christmas, eit sangren. Sangren som villig vi og i nukje utgavne tja Casey Musgraves snur seg eisne om heimstaten Texas. Det samme støyle som undanfarne sangren heiti Uncertain Texas.

Vi tar til Casey Musgraves, som i hessen Sainsnån fikk hjelp fra Willie Nelson ved Sainsnån Uncertain Texas. Texas her, best stava TX. Musgraves og avnevnte framleieren Daniel Teshian har skriva. Og Uncertain, temerskjør Ovisor eller Ivande, verlige navne og en luttlare bygd i Texas. Hun ligger nær hennes marsje, Estermode, Louisiana. Her bygger 45 folk, sambart Wikipedia. Ja, leiklotteren tja Willie Gamla var kanskje ikke helt så storur her. Gittar i hans herren Trigger slapp fram et og løton, og til som Willie sang, var det nekker strofer som han sang sammen med Casey, unisont, altså i som stemma. Fyne sanger, men han får nok ikke i sovebøkene som beste average tja Willie Nelson. Korsen i sangeren langt og våren søveliger fire Willie, som her fire helt 53 år for en gardé. Det er så leis at henda nutja utgavan i sera vel motigen, reik beinleis opp på anna plosse, beint under Ella Langley og albumhitlistanon tja Billboard. Men flere sanger av utgavane eisne a finna og hitlistanon som eitir Hot Country Songs, ikkje færre enn 8 av taimon 13 av utgavane. Og den seneste og snukte seg inn og henda listan hesen her Casey Musgrave synger sema vi Willie Nelson. Han ligger nyast og holdtrusenskjonda plosse. Og her vi kjørtest han og Willie søvligur. Toi nu hever Willie haft ein sang inni av sjolven hitlistanon og i heile tjei og ratutje fra trusjonon til nu og i tjuvenon. Og det alls ikkje vanligt at ei gomlo sleppa vi og hitlistanar vi søgnan utgavun, men nu fekk Willie så ein og i hesun og ratutjonon eisne. Og hette average det best ein annar og i hever mekna. Det sjølvande Dolly Parton, som eisne hever haft sanger at lese tjei og ratutjene. Ta sangerne som hon hever haft nu i tjuvenon fyri hennar og utkast saman vi Beyoncé og Post Malone. Vi skulle høre at enda minnast en utgave som hever 50 år av bætje. Det en plata vi Elvis Presley, og av hese platene skulle vi høre en sang som hever tydelig søvelig bond til Sema Willie Nelson.

Vi tar då Elvis Presley, vi kjenta sangsnån Blue Eyes Crying in the Rain, tja Fred Rose fra 1924. Men til hver Willie Nelson som gjør det sangsnån hemskjentan, vi så inn i utgave fra 1925. Sangren av utgavene vil lenge heitnån From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Platan kom ut 16. mai 1925 og la han 4 viker av første plåse av country album hitlistanen tja Billboard hette året. Hetta annars ikkje ein jognumførd country-utgava, og allmenna Billboard 200-listanon iver album klara i hon sikkjelukka vel, besta plassering vær som nummer 41. Vi skulle her mot endan av Jambalaya i dag høyra ein annan gåan sang av hese 50-åra gamle utgavane From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Til en sangur tja surafrikanaranon Roger Whittaker. Ein fyrne sangur. Søvan sigur at folkasangaren Roger Whittaker var utvarsverstur av eine stø og i Englande om hetta monte ta sangren kom ut ur sunnen oppruna luitje. Og i hesson sendingon hette Roger og lottakarnar om a senda tekster inn som han så kunde sätta tonlag til. Som kjelst var det nek som fyllte av heitanne og taramittlen Ron Arthur Webster som i tydakliga var silversmyr. Sankren snur seg om å si farvel ved en kvinne og en færre ved til kjøss. Her som øvren skal etter at denne døme og i krutsk. Og her en Sankren kjemer skal takke hans Edvard Andreasen for å standa for teknikken og idé. Vi tar høyre her Elvis Presley ved The Last Farewell. Takk for idé. Jambalaya vil atter om ena vikom.

Er fem år og gav med etter for øyelig forringene gav med strøm og kjattlærene. Anker vil meg ilt, anker regner finne meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke være tid. Følger hjertet benke i øyren. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke,

Gott kvöld, gau og lortarni. Så vi dattur vi oppa ta hetta frutja kvöldi 22. mai. Ja, nast seinaste frutja dagur i mai mana. Og mun sann eisene nast seinasta oppa ta sentingen aren sommar støtjen. Tui ta fyrre kringvarpi at senda sommarskronna og ta veri ta dansebandstaunar og i stegin fyrir oppa ta. Men i kvöld dansa vi just som vi pleia. Vi tava flere spildur no jazzanger vi. Negv gau lortar innskir eru inkomin. Og ja, vi færa eisen eller ja fyrir kvöld vi einom spildur no jazzanger. Vekri hefur veri rattelia gott þessa vikina. Okkur dævur vi regni og drive, men annars vekkurst varvevor inni mittli. Og ja, lukka eisene meira at kjennast ui luftinni, og ta jo eisene fyrste sommar dævur, nu manna dægin. Og så ta eisene kvitesonna, nu hetta vikskiftet. Men jeg halte vid letja bæra fyre vid tålleisen om beina veien, og det som sagt en av oss som spilder noe hos hankonon som vi færre letja fyre vid, og det ikke minne enn Jo Bjørnars som har vært giv i en noe hos hank ut, som eitor Deven så kjæra. Ja, let dere svinga ut etter gulvenhånd.

Ja, fra løyker tøvnar, her tja Joe Bjørnars, hesen spiltur nutje sangren tja damon, deven så stjæra. Ja, gauir tøvnar, tja må vi sija. Og heser her Joe Bjørnars, ja, tarvår og stavnægir, ta fyrst ui nullunon, som det blir sija, og kom ut vi sønne fyrst og plato i 2001. Og titel sankeren fra tarreplatene, Kjem du fra Valsett? Ja, han sannelig spalter, og ikke minni en 1,2 millioner ferer av Spotify, og en 200,000 ferer av YouTube. Ja, tar spalter og turnerer av noen år, og så hilde tar en langa pause, 14 år, men byrja av oss og attor i 2023, vi en plateutgave som et galarank. Ja, og nå har vi tatt seg vi hendene spilte noe jazz han kjenner ut. Og jo, Bjørnars det Bjørnar Syverinsen som spiller tangentar, Jo Melby som spiller bass, Lars Frode Engen som synker og spiller gitar, Jan Robert Mengkrok som spiller trommer, Anders Kirkeby som spiller gitar og synker eisene, og Kjell Haugeland som eisene spiller tangentar. Ja, eit stort og godt orkester. Og i halte vi et færa bæra at høyra hendan her sangen som Gjørte tar så kjentar, og at herra tria albumet, eller tria utgave. Han eitor, Kjem du fra Valsett.

Ja, ein av allar kjendast og sangen om Tja, Jo og Bjørnars, kjem du fra Valsett. Og vi svinka vujare beina vegin, hetter kjenter tøvnar, tøv i en særligere utgave Tja, Skotts, Frøken Freken.

Ja, sannelig er godt å danse litt. Vi har hørt å her kjente sangen Dear One, og i hæsar i utgavene tja Mats Blats. Og så til gau og gamlo doodleboks, som færa sintja, ein så vækran sang, som eisene sier negv, på seg sjelv kjenner man andre.

På seg selv kjenner man andre, ja, så sunket er her, og i dødelboks. Og til å være Ingemars som fer at halta støylen er løt og atræt, til å gjøre at her vi vekra sangenon, du er såla i mitt liv.

Åren med deg, gauer tøvnar, her vi kellis. Orkestri Engdals gau og fyrir år ut ein sang som tar nevnt og alla takkar utåt. Læt okon her dansa saman vi honom.

Deilige valsande tøvnar her tja Jan Borseth, Lyddes vals. Så færa vi til høyre ein vekran gamlan tøvna som eitår minnet min trøst, og til å være teibæge Kikki og Arne som færa djevokon han. Hendan Kikki, hon eitår Kikki Eikos try og sjálvandi ein av dem fyra Eikos systrenån, og Arne, som eitir Arne Vigeland, ja, han byrja i som tånleikare eina fyrir i Trusjenån. Han spalde vi kjenta bolsjenån Bjørå Haaland i nastan 20 år. Og så hever han eisene steg 4, tog mesta av tånleikjenån tja systrenån Eikås. Men let okon her høyra teibæje, Kikki og Arne, vi heson vegra sanjenån.

Ja, ta goa kjemur nu vid hort og her blått græs. Og som sagt så teir eitt av mongo goa orkestron som vera patle, og a Sørvox Country og Blues Festivalet, miskajes og i juni mana. Og nu færa vi da truva ui teir mongo goa lortare innskjene som innkommen. Hetta fyrste eitt som hefur buja negalandje. Ta kom her fyrr og i hesson mannanon. Og nu veit jeg ikkje om heser sida bair og lusta attur i kvöld, men i öllu forum skulle til så få hendan sanjen. Hesen lustaren skriva så leis, hei, jeg sitter her tja tiggara trofasta oppa ta fjeppara Hjalmar Jakobsen. Kunno til spela i en lille bolde gunga tja Bamse Jørgensen. Vinarlig helsan, Nølsingren. Ja, Nølsingren gau, sjálvande skulle tid få hentan sanjen.

Nu og så all løyve, ein indisli ur sjankor, tja Hans Jakob Hjelm Sala. Ja, hese, søvdå, fyrir vik og så janne, og i kampevåkne så er jo skåpun, og hese neste lortaren, ja, tei og eisene, og i kampevåkne, og han skriver såleis, godt kvöld finnor. Kanst du spela, han har den fineste vogna på campingplassen, vi Ole Ivars. Nu vid ero av camping. Takk fyrir eina så sera gaua sending. Eina gaua kvitesonno til åkon ödl. Ja, takk som og leies, gaua kvitesonno til te og tøyne. Her fast du sjølvande Ole Ivars, vi kjenta og festliga camping Sanjinon.

Ja, og liva salt og gauer, her vi kongen av campingplassen. Og så det ein dama som skriver såleis, godt kvöld finnur. Og i samband vi at Hilda Haik fyllte 8-10 år nu i vikene, så hei ta glett med om to hei kunna spalt 2 lø vi Hilda og Kell. Løyen er og vi skal gå hånd i hånd og ved landsbyens gade kær. Takk for det sere gaua og honalia sending. Ja, takk som og leies gaua to, for at du sender hese gaua innskjene. Og til eisen et anna innskje som om å høre vi skal gå hånd i hånd, så let dere her først høre ved landsbyens gade kær.

Ved landsbyen skal kære her en av kjente sangenån og danske pop-listanån som vi der har hørt og Kell og Hilt og Heik synes jeg så vel. Og så vær det hetta Sætna Innskje, og her er reisende kom i et annet lortar Innskje til han. Hette er ein lortar Sonnalea Allante som skriver såleis. Hei, kanst du spela fyrir mannen hon kjam her? Vi skal gå hon i hon. Vi tæva gullbrytt lopp, og takka honon fyrir holdt rusk gau år vi tæva haft saman. Vi færa av Hotel Hilton, og så færa vi da lorta etter oppa ta. Takk fyrir, ja, men gau og tidbæge, hjertaliga til lokko, vi hesson ståra denon, og herrans sikning ui komande aron. Her skulle tid sjálvandi høyra hendan vekra sanjen, vi skal gå hånd i hånd.

Så avgjørt vegre tøvnar herfra Ingemars, min lille engel. Ja, det er spennende voja, Ingemars, alt fra festlion og danselion tøvnån til stittlar ballader som heva sera inneligar og vegrar tekster. Vi tar det her så her, vi har sånn deilige sangenån, min lille engel. Og så til Heidi Hauge, som fer at synge åkon ein sang som hon kallar «Vår beste år».

Ja, ein spiltur nutjur sjankur, god morgon, kjærlik. Og hetta vær så Bakkens, etla Bakkens duo som teir råbasse. Og hese bægje som manna hese her duoina, teir Arne Bakken, saman vi konesøyne Mario Bakken. Og hese Arne, han kjentur i dansebandshøpe, Lukas så Jan Uhal Fjersenon, ta i hans balte sammen vi bandenon som det Rønnix, så Jan var han vi i Bob Stevens eisene, og han hever eisene ved vi Øren Orkestron, Dansebands Orkestron, ja, vi kunne nevna Hedins, og det Ekvelia, Gauer og kjente tøvnleggere som Arne hever spalt sammen vi. Men nu har jeg så tidsi sammen, og gjerne tog og gjese Bakkens duo, Maria og Arne. Men vi færa nu vågjare, vi gåon tånån, en ein spiltor nødje sankor, Thomas Fans, dansa med meg.

Dansa med meg, ja, det er sannelig eisende bådskaperen her i oppa ta. Vi tar då her en dans, bilder nu tja sangen, tja orkestrenon Thomas Fants. Det er et rattelige nytt orkester, her blir jeg i 2016. Han spiller for danse, og det vil ikke bare helt vel tja dem. Det kommer fra Österbotten og i Finland. Ja, gauer tøvnar. Og nå som sagt, første sommerdæver, nå månedægen. Og lær dere kun til å trøve i en gåan og vækran Sankta Lasse Stefans om hette kosse imeskar og i årstøyner ero. Atler heva søgne vækerleika og søgne skjermå høyast ekvelia imeskar. Årets skiftninger.

Ja, ein heldur rockandi utgava av kjenta Sanjanon Blue Eyes Crying in the Rain. Vi tar du her Klas Løvgrens. Og nu færa vi til at narskast enda noen av hesom parstnene oppa ta, vi færa truva uitan nast seinasta Sanjan. Kvitesunnan jo om vikeskifte, og leta kontui høyra ein vekran antallian tauna tja Gudmund Larsen og i vaje, Herre, hev takk.